Então winnie me pa organla bread. Então winnie mumbo mumbo ni pa igbesi aye egbenga deboye ma so awon kan mi te gbo ri loni ni pa e awon ele te ti mo tele egbo pelu ugo olon eje ki egbenga deboye eja gbo awon orin e mumbo Gbenga Adeboye eleyi tan gbo yin la pe ni oro sunukun omi ogbon ah o ga o ile nje yan ma lo orisirisi awo e ma fi ran yin leti igbesi aye akoni eyin lo pe mi wole